kind of funny.

0: något. Jag tror du har missförstått. Det heter inte gråttrut, utan gråtrut. Som i färgen grå. Jag tror inte den gråter. Det bara låter så.
1: Jaså, är det så? Äsch, jag kan väl trötta den ändå.

0: Känns det bättre nu, Zebran?
1: Ja, det gör det faktiskt.
0: Är vi vänner nu då?
1: Ja, visst är vi det.
0: Det är då bra, för det bästa med dig, Zebran, det är att du har så snygga färger, precis som mig. Svart och vit.
1: Ja, just det, just det.
2: Nej, Snus. Det bästa med dig, Zebran, det är att du har så snygga fatränder. Nästan lika snygga som mina.
0: Vad tryckigt ska det vara?
1: Att du inte tiger, tigen. Du, Zebran.
3: Ja.
1: Du är inte alls lika snygg som jag gjorde med. Och det är det bästa med dig.
3: Äsch, tyst med dig, snoken. Det bästa är väl ändå att vi alla är så olika, men ändå är bästa polare.
4: Åh, vilken mysig sommar. Vi lyssnar på en till.

Miau, det är Tassa. Har du en favoritlåt? Ring till Radio Apas telefonsvarare och berätta vilken låt det är, så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08 784 3952. Klart smart. Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 3952. Ring nu! Miau!

0: Bananbullar, vilken apisång!
1: Se på luffaren som går här på vägen. Se på luffaren, Guds lille fyr. Så snart som det blir vår går han ut och går för att söka sig äventyr. Han går så långt som vägarna räcker. Han har en

Och då är det sådana det ropar, kom Toskana. Luffar är blod. Se på luffar som går här på vägen. Se på luffar, Guds lille fyr. Då blir han trött ibland och då tänker han, varför söker jag äventyr? Varför måste jag vandra och vandra? Det finns så många klokar.

Mysig låt. Vi tar en till.

0: Nu ska jag, radioapan, mixa och fixa lite apiga låtar. Så häng med nu.
1: Jag har en hemlighet. En hemlighet. Jag var så

Oppe. Och kram. Sen lägger jag dikten som jag skrev i ett kuvert, så det blir ett kärleksbrev och låter det åka längs floden i en flaska. Så flyter vi kärlek ut i världen, kanske ända till

0: apiga låten. Men då måste vi lyssna på den här också.
1: Han var ett kryp, litet kryp, och knappt det.

Nu ska jag, radioapan, spela en hemligt bra sång för dig. Här kommer den. Hej allesammans!

0: hemligt bra sång.
1: Oj, nu ringer det. Hallå, det är Björne. En bortsprungen hund. Brun. Med svarta prickar. Ja, det stämmer. Vägrar han att gå sin väg. Men han är väldigt sällskaplig. Morrar han? Oj då. Ja, men hon kanske också vill. Det kanske inte bara är Hugo som...

0: Tommy!
1: Hej! Såja, lugna dig lite. Har du varit ute och lekt med taxflickan? Henne är allt bra förkyld. Hej tjej! Kom in!
2: Hej Björne! Och hej på dig Hugo! Vad hoppar! Du får nog dressera dem lite bättre.
3: Sitt fint Hugo!
1: Han är lite upphetsad bara. Kär! Och det är snigel också. Fast olycklig.
2: Stackarn, vad ska vi göra åt det?
1: Han vill nog gråta ut. Kom och lägg dig i mitt knä, snigel.
2: Vi lägger en filt över honom.
4: Nu ska jag, alltså radioapan, spela en hemligt bra låt för dig. Lyssna på det här.

tittar upp i himlen så kan man ibland få se någonting som ser ut som bokstaven V. Är det fåglar som flaxar, är de stora och grå, och skränar och kacklar, då kan du vara säker på

0: gillar storkar. Som kompisar menar du?
1: Som mat såklart. Storkar äter sorkar tills de storknar.
0: Läskigt. Nej, nu sjunger man om något annat. Radiohoppan. Varför tror du storkarna försvann?

0: Hej Radiojapan, vad hittar du på, om man vill förstå?
1: Hej halloj Tassa, jag gör en låt om ordet nästan. Den är nästan klar, men det fattas någonting.
0: Kanske något sånt här, om ni inte är till besvär.
1: Ja, trummor, vi kör!

0: Det där blev mycket apigare. Men det fattas fortfarande något.
1: Hej, vad gör ni?
0: Hej Emot, vi gör en låt.
2: Nästan.
1: Vad roligt, får jag vara med?
0: Ja visst, 1, 2, 3. Ett av de bästa ord jag vet är nästan. För när någonting är nästan klart, ja då är det färdigt väldigt snart.

0: det är det jag försöker komma på.
1: Underbar.
0: Är vi klara snart?
1: Nästan.
0: Miau. Har du inte gjort klart det?

Oj,

Hej halloj, Radioapan här. Har du en favoritlåt? Ring till min telefonsvarare och berätta vilken den är, så kanske jag kan spela den i min knattekanal. Numret är 08-784-3952. Lätt som en bananplätt. Jag är hemligt nyfiken på att få höra din apiga önskning. 08-784-3952. Ring nu!